0: Аркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Кем о?
4: Мен электрикман. Менге үй игасы Донёржон керек еді.
3: У кіші таққа айланғаны кеткелі дамырлышқа.
4: Ичкарыда гаприятген кім?
3: Ака, сізге жұнаға түйлі еп чекім.
4: Чырақ, яңық көп.
3: Хазыр өчіремен, дәм мәне?
4: Эх, әтті, агар Донёржон үйді бұғаны да бір 50 мін қарз оудым. Шыны беріп кетмақ чейдім. А, майлы, мені кеп кетті деп айтып қоярсыз.
3: Эй, өй, брадар, тоқтай бір минут. Аз мәне, мәне мен келдім.
4: Үйді місіз?
0: Хангёма усталары.
3: Атахан апаңызға шүкір. Яма қатты хазыл кешегенсіз екен. Атахан, мәне қызым үйленмеген мен халы.
4: Е, халы бойдағмысан?
3: Бойдағма, Атахан.
4: Әне болмайсан.
3: Шүнге бір яшын ұлығы инсан сұфатта бір мәсәхәт берейін.
4: Хоп, хоп, мәне.
3: Қанағы қызге, қанағы уақытты үйленгенім мақыл, ата?
4: Енді болам, мен сенге бітті шер оқу беремін.
3: Аха.
4: Анушы шердің құласа ясау оласа.
3: Хош, хош, хош. Қаны бір ештелік жата?
4: Мен айтмақшы болған пікірлер мен үшін де мүджесса.
3: Қағанмасы жайленгені шүшінгі. Қаны, оқың ата.
4: Қатыны қосаң, инәсі көп, өпкәрінен олығыр.
3: Аха.
4: Көте күйде егітлеріні тепкәрінен олығыр. Қатын қосайын, парва қылма, үй яқын ұзағыға, мұхымы ұғы оқшамасын, әммәмді бұзағыға. Қатын қосайын, қышта ағын, қатын қышның печкәсі, қалауғыр яқшы болса, зор янады әкәсі. Әне, бола?
3: Әй, Атақан, қантте, Атақан, баризге шүкір. Атақан, енді... Gapti yashirishda hech hojat yo'q.
4: Aha.
3: Mana shu yoningizda turgan devoriz chiroyligina aqlli xushli qizga o'xshayap. Yo'q, ota, siz yo'q, men qara. Jahli
4: nima deganingiz?
3: Yo'q, yo'q, otaxon. Jahli chiqmasin. Endi xo'p desangiz, shu devorizni menga bersangiz. Men sizga bir ajoyib o'g'il bo'lsam, ota.
4: Ha, devorimni bersam, men bilan ota bola bo'laman deyapsan, ha?
3: Ota bola bo'lamiz. Ko'rgan odamda havas ketadigan o'g'il bo'laman, ota. Ha, ota. O'ylanib qoldingiz.
4: Endi bunday qilsak,
3: ha,
4: sen menga inangni bersang, sen bilan zakonni ota bola bo'lsak, ma'qulmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пүлдіргеч.
3: Маймы лопны нұш қылып тілі бейран ойпары, Япкестекін құш қылып сұрды давран ойпары. Ер ұйда бола боқар, қотын нағара қоқар, көчеде бола боқар, бұлды сарсан ойпары. Маскөп, Бангкок қолмады, қатна веріп толмады, бандадың үй олмады, қырске құрбан ойпары. Не сырны қылғын байон, өзі шынды қам айон, икі елкеде шейтон кетер қайон ойпары. Көкірек кінді келін ғаш қой мұсылман, көрсен қаш, түрлі рәңді кәлті саш, қашты иман ойпары. Йорның зүлфі Jamalak, erning nomi bu qanday gap yo falak, yondi vijdon oypari. Davradan bermas gapni chaynaydi o'ngu chapni, tegirmon qilib labni qildi doston oypari. Hasratda o'tar hijrat, alamga olar g'aflat, bir kun keltirar kulfat, ushbu xirmon oypari.